0: بہرحال ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے بھی شامل ہیں. دونوں رہنما کثیر ملکی فورموں میں تعاون سمیت علاقائی اور عالمی حالات واقعات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. صدر پرورین آج شام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر بھی ان سے ملاقات کریں گے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ صدر پرورین کا بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے. وہ اس سال دوسری بار بھارت آ رہے ہیں. ایک رپورٹ.
1: سوئس صدر اس سے پہلے فروری میں نئی دلی میں اے آئی کے اثرات سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت آئے تھے. ان کا یہ دورہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اس مہینے کی 7 تاریخ کو منعقد ہونے والی دوسری انڈیا ایفٹا خوشحالی سربراہ کانفرنس میں شریک ہوں گے. یہ کانفرنس انڈیا ایفٹا تجارتی اور اقتصادی معاہدے پر عمل درآمد کو 1 سال پورا ہونے کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے. ایفٹا ملکوں میں سوئٹزرلینڈ سرمایہ کاری اور تجارت میں بھارت کا سب سے بڑا شراکت دار ہے. دونوں ملکوں کے طویل عرصے سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں. اس دورے سے دو طرفہ تعلقات میں مزید مضبوطی آئے گی. لگاتار اعلی سطح کے تبادلوں میں اضافہ ہوگا اور باہمی مفاد کے نئے شعبوں میں تعاون میں وسعت پیدا ہو سکے گی. سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے شمیم عرفان.
0: بندرگاہوں جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال آج آسام کے شہر ڈبروگڑھ سے پہلے بین الاقوامی مال بردار جہاز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما بھی بوگی بیل ٹرمینل پر منعقد ہونے والی اس تقریب میں ورچوئل وسیلے سے شرکت کریں گے. ایک رپورٹ.
2: آج اس جہاز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیے جانے کے ساتھ ہی ڈبروگڑھ کی آزادی سے پہلے کی وراثت بحال ہو جائے گی. ڈبروگڑھ کی یہ وراثت اندرون ملک کے آبی گزرگاہ کے تجارتی مرکز کے طور پر ہے. پچھلے 8 دہائیوں سے زیادہ مدت میں ایسا پہلی بار ہے کہ ایک بین الاقوامی مال بردار جہاز براہ راست آسام سے کسی غیر ملکی بندرگاہ پہنچے گا. مرکزی وزیر سربانند سونوال اس جہاز کو آج صبح 11 بجے جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. جہاز کے اس پہلے دورے میں 1080 ٹن میتھنول پہنچایا جائے گا. یہ میتھنول نام روپ میں آسام پیٹرو کیمیکل لمیٹڈ نے تیار کیا ہے. 2 مال بردار جہاز جن کی جدید کاری کی گئی ہے. یہ سامان بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں پنگاؤ بندرگاہ لے کر جائیں گے. راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونائن حیدر.
0: مغربی بنگال سرکار فضائی کنیکٹیویٹی کو مستحکم بنانے کی سمت بڑا قدم اٹھانے والی ہے. ریاست میں 4 نئے ہوائی اڈوں کی تعمیر کے لیے ریاستی سرکار آج مرکز کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرے گی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: علاقائی رابطوں کی مرکز کی اسکیم کے تحت یہ مجوزہ ہوائی اڈے پرولیا میں 4، پشچم مدنی پور میں کرائی کونڈا، جنوبی دیناجپور میں بالور گھاٹ اور علی پور دوار میں ہسی مارا کے مقام پر تعمیر کیے جائیں گے. آج کولکاتہ میں ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری، شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور بھارت کی ایئرپورٹ اتھارٹی کے نمائندوں کی موجودگی میں مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں. کولکاتہ سے سندیپن داس رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: چھتیس گڑھ سرکار نے معذور افراد خاص طور پر ریاست کے بستر ڈویژن میں IED دھماکوں سے متاثرہ لوگوں کو مصنوعی اعضاء اور متعلقہ آلات فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں. اس مقصد کے لیے آج سے فری کیمپوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: چھتیس گڑھ کا بستر ڈویژن کئی دہائیوں تک بائیں بازو کی انتہا پسندی کے مسئلے سے متاثر رہا ہے. اس عرصے کے دوران ماؤ نوازوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے خطے کے اندرونی اور دور دراز کے علاقوں میں بڑی تعداد میں دیسی ساخت کے دھماکہ خیز حربے نصب کر رکھے تھے. ان کی زد میں آنے سے بستر میں کئی بے قصور گاؤں والوں اور قبائلی افراد یا تو مارے گئے یا انہیں معذوری کا سامنا کرنا پڑا. اب خطے سے بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خاتمے کے بعد چھتیس گڑھ سرکار ان افراد کو مصنوعی اعضاء اور متعلقہ آلات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جو ان دھماکوں میں جسم کے اہم اعضاء سے محروم ہو گئے تھے. اس مقصد کے لیے جگدل پور اور دانتے واڑا میں فری کیمپوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. رائے پور سے ویکنپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے

سامعین آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے، سب کے 9:30 بجے ہیں۔ اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند لمحوں کے بعد یعنی 9:35 پر صبح کا ہی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور آج سویرے یہ پروگرام آپ سنیں گے صبح 9:45 پر۔ پچاس منٹ پر حسب معمول خبریں نشر کی جائیں گی، اور صبح 10 بجے آپ سنیں گے اقوال زرعی پر مبنی شمع فروزاں۔ حسن غزل پروگرام میں آج آپ محظوظ ہوں گے اشوک ورما اور فاطمہ کرمانی کی گائی چند غیر فلمی غزلوں سے۔ کلام ہے جگر مراد آبادی، مرزا غالب، پارسا جےپوری اور مومن خاں مومن کا۔ حسن غزل پروگرام کا وقت آئے گا صبح 10:05 اور 10:30 پر۔

زینب عثمانی کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی آپ سنیں گے، محبت اسے بھی تھی۔ میری پسند صبح 11 بجے فلمی نغموں پر مبنی یہ پروگرام آپ سنیں گے، اور 11:30 پر ریڈیو ڈاکٹر پروگرام کا گزشتہ شمارے کی ریکارڈنگ ہم آپ کی نظر کریں گے۔ دن میں 12 بجے خبریں نشر کی جائیں گی، اور 12:10 پر فلمی دکانوں کا پروگرام آپ سنیں گے، ملے سر میرا تمہارا۔ یہ پروگرام جاری رہے گا 1 بجے تک۔ دوران پروگرام 12:30 تاریخ ساز پروگرام میں آج کا موضوع ہے خواجہ باقی باللہ۔ دن میں 1 بجے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی، اور 1:15 پر اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: بھارت سے ٹکرانے کا منصوبہ بنایا تھا. اخبار کے مطابق حمامی نے محسوس کیا کہ اس کا اصل منصوبہ پورا نہیں ہو سکے گا، لہذا اس نے اس طیارے کو صحرا میں تباہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے آٹو پائلٹ نظام کو بند کر دیا اور کنٹرول سٹک کو دبا دیا. 30 سیکنڈ کے اندر اندر یہ طیارہ 16,000 فٹ نیچے آ گیا اور زمین کی طرف بڑھنے لگا. الحمامی نے طیارے کے کنٹرول نظام کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد مسافروں نے اسے دبوچ لیا. ایک مسافر یعنی ہایون نے کنٹرول سٹک کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور طیارے کو تباہ ہونے سے بچنے میں مدد کی. دو پائلٹس جو ڈیوٹی پر نہیں تھے، انہوں نے بعد میں طیارے کو کنٹرول کیا اور اسے حفاظت کے ساتھ زمین پر اتار لیا. کیپٹن اسمتھ مچھر کو اسپتال لے جایا گیا اور حمامی کو سعودی حکام کے حوالے کر دیا گیا. اسرائیل نے اس واقعے کو ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے اور وہ اس بات کی تحقیق کر رہا ہے کہ کس طرح عمان کے اس پائلٹ کو تل ابیب جانے والی پرواز کے لیے منظوری دی گئی. بھارتی موسمیات محکمے نے آج کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، پودوچیری اور کرائیکال میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر اگلے 2 دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے بیشتر حصوں اور مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کا امکان ہے. جاپان کے آئیچی ناگویا شہر میں 2026 کے ایشیائی کھیل کل اختتام پذیر ہو گئے. بھارت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا. ان میں سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے شامل ہیں. بھارت نے مردوں اور خواتین کی کرکٹ، کبڈی اور ہاکی میں شاندار جیت حاصل کی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گائے پرملین کے ساتھ بات چیت کریں گے. مرکزی وزیر سربانند سونوال آج صبح آسام میں ڈبروگڑھ سے پہلے بین الاقوامی مال برداری بحری جہاز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. بھارت اور کینیڈا آج اوٹاوا میں جامع اقتصادی ساجیداری سے متعلق مجوزہ سمجھوتے کے لیے 5ویں دور کی بات چیت شروع کریں گے. اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ فلائی دبئی پرواز کے عمان سے تعلق رکھنے والے معاون پائلٹ نے ہوائی جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد اسے سعودی عرب کے ریگستانی علاقے میں گرانے کی کوشش کی تھی. اور جاپان میں 2026 کے ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کرکٹ، ہاکی اور کبڈی میں سونے کے تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے جیتے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. پیش خدمت اقوال سری پر مبنی شمع فروزہ.
2: خوشگوار اور صحت مند زندگی کی خواہش ہر شخص رکھتا ہے، لیکن زندگی خواہشوں کے مطابق ہی گزرے ضروری نہیں. تمناؤں اور آرزوؤں کے برعکس صحت مند شخص بھی بیماری کے مرحلے سے گزر سکتا ہے، اور درد و غم اور اضطراب اور بے چینی کسی شخص پر بھی طاری ہو سکتی ہے. ایسے میں آدمی حسب حیثیت اپنا علاج تو کراتا ہی ہے، لیکن اپنوں، دوستوں اور واقف کاروں کے ذریعے اس کی عیادت اور مزاج پرسی اس کی تکلیف دہ کیفیت کو اطمینان اور سکون سے بدل دیتی ہے. اس گفتگو سے خود ہی اس کا اظہار ہوتا ہے کہ بیمار کی عیادت ایک بڑا سماجی فریضہ ہے. ایسا سماج کہلانے کا مستحق ہی قرار نہیں دیا جا سکتا جس میں بیماروں کی کوئی عیادت ہی کرنے والا نہ ہو، جہاں مریضوں کے مزاج پرسی کرنے والے لوگ ہی نہ پائے جاتے ہوں اور مریض اس امید و آرزو ہی میں اپنے پریشان کن اور تکلیف دہ دن کاٹ دیتا ہو کہ کوئی آئے گا اور اس کی مزاج پرسی کرے گا اور اس کا غم غلط کرے گا. بیمار کی عیادت کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک حدیث میں پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت میں ایک شخص سے فرمائے گا کہ اگر تو میرے بیمار بندے کی عیادت کرتا تو مجھ کو وہاں موجود پاتا. یعنی جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر افزائی فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خود بڑا رحیم ہے. لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اپنائیت کا سلوک کریں.

پارسا جے پوری کا کلام پیش کر رہی تھیں فاطمہ کرمانی. اس کے ساتھ ہی حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. محبت اسے بھی تھی, گیتوں بھری کہانی سنیے. تحریر محترمہ زینب عثمانی کی.

0: چاند میرے آجا فلم کا یہ نغمہ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. موسیقی چترگپت کی تھی. اولی جب سنیے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کا گایا ہوا سہرا فلم کا یہ دو گانا. موسیقی رام لال کی.
1: او کلی کب تک چھپے گی ایک بھورے کی نگاہوں سے,

انہیں سنیے پروگرام کے آخر میں پارس منی فلم کا نغمہ لتا منگیشکر اور ساتھیوں کا گایا ہوا لکشمی کانت کی موسیقی. لکشمی کانت پیارے لال.

0: دلی سے میرا تمہارا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کے اردو سروس سے. سامعین یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام. موضوع ہے خواجہ باقری بلّہ.
1: مغل بادشاہوں کی حکومت سے پہلے سلطنت دور میں ہندوستان میں چشتی, سہروردی, قادری وغیرہ وہ معروف صوفی سلسلے جن سے وابستہ عرفا نے تمام ہندوستان میں اپنے اپنے مراکز اور خانقاہیں قائم کر لی تھی. یہ صوفی حضرات درباروں سے علیحدہ اپنی اپنی خانقاہوں میں علم و معرفت کی شمعیں روشن کیے رہے. انسانیت, محبت, اخوت اور علوم عرفانی کا درس دیتے رہے. اپنے شاگردوں, خلفاء اور مریدوں کے ذریعے تمام ہندوستان میں اخلاقی اور انسانی اقدار کے دائمی اثرات پر زور دیتے رہے. تصوف کی تاریخ میں نقشبندی سلسلے کی بھی بڑی اہمیت ہے. ہندوستان میں اس کا آغاز شہنشاہ اکبر کے دور میں ہوا اور اس کے بانی خواجہ باقی باللہ قرار پائے. آپ نے دہلی ہی کو اپنے رہائش اور عرفانی جد و جہد کے لیے چنا اور بڑی تعداد میں خلفاء اور مریدوں کی تربیت کی. خواجہ محمد باقی کو لوگ احترام سے باقی باللہ کے لقب سے یاد کرتے. آپ 1564 عیسوی میں کابل میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام قاضی عبدالسلام تھا. یہ بھی اپنے وقت کے صاحب فضل و صفا تھے. خواجہ محمد باقی باللہ نے ابتدائی تعلیم کابل میں مولانا صادق حلوائی سمرقندی سے حاصل کی اور اپنے انہی استاد کے ہمراہ ماوراء النہر کا سفر کیا. یہاں خواجہ صاحب نے علوم ظاہری سے رشتہ توڑ لیا اور بعض صوفیاء کرام کی خدمت میں کسب فیض کرنے لگے. خواجہ باقی باللہ کے بارے میں متعدد کتابیں لکھی گئی. معاصر تذکروں میں بھی آپ کے احوال زندگی نظر آتے ہیں. ان ماخذ میں مرقوم ہے کہ خواجہ محمد باقی نقشبندی خواجہ بہاءالدین نقشبندی سے اویسی نسبت اور خواجہ امکنگی سے ظاہر نسبت رکھتے تھے. خواجہ امکنگی سمرقند کے معروف دانشمند اور عارف بزرگ ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ سمرقند سے ہندوستان تشریف لے آئے. خواجہ صاحب ہندوستان میں سالکوں اور مجذوبوں کی بہت تلاش میں رہے. لاہور اور دہلی میں اقامت کے بعد آپ کشمیر تشریف لے گئے اور ایک مدت تک شیخ بابا والی خوارزمی کی خدمت میں قصد فیض کیا. بابا والی کے انتقال کے بعد خواجہ باقی باللہ ماوراء النہر لوٹ گئے اور سمرقند کے قریب امکنگ میں نقشبندی بزرگ مولانا خواجہ امکنگی سے وابستہ ہو گئے. ان سے رشد و ہدایت کی اجازت حاصل کی. سیر و سیاحت کے بعد اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق ہندوستان کا رخ کیا. ایک سال لاہور میں مقیم رہے اور پھر دہلی تشریف لے آئے جہاں دم واپسی تک رشد و ہدایت اور اپنے سلسلے نقشبندیہ کی ترویج میں مشغول رہے. دہلی میں آپ کا قیام کوٹلہ فیروز شاہ میں رہا جہاں مجدد الفسانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ سے ملاقات کی اور خلافت پائی. آپ نے اپنے بزرگوں کی طرح نہایت سادہ زندگی بسر کی. دنیا اور اس کے جھمیلوں سے دور رہے. ایک بار حج کا ارادہ کیا. عبدالرحیم خان خانان نے جو آپ کا معتقد تھا 1,00,000 روپے سفر خرچ کے لیے پیش کیے. آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. آپ نے زیادہ طویل عرصے تک رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا. آخر عمر میں یہ ذمہ داری اپنے خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی کو سونپ دی اور خود مکمل طور پر یاد الہی میں مشغول ہو گئے. محمد صادق کشمیری حضرت خواجہ باقی باللہ سے وابستہ تھے. آپ کی تدفین کے مراسم میں بھی شامل رہے. آپ نے اپنی کتاب کلمات الصادقین میں حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے. آپ سنی تھے, احکام شریعت کی سختی سے پابندی کرتے تھے, دنیا کی طرف مطلق مائل نہیں تھے. آپ سے کبھی ایسا کوئی عمل دیکھنے میں نہیں آیا جس سے طبیعت پر گرانی ہو. رقص و سما سے کوئی رغبت نہیں تھی. اپنے سلوک کے آداب کی سختی سے پابندی کرتے تھے. ایک بار کسی درویش نے آپ کی موجودگی میں اللہ بے آواز بلند کہا. آپ نے فرمایا, اس سے کہہ دو کہ اگر یہ ہماری مجلس کے آداب ملحوظ نہیں رکھ سکتا تو یہاں نہ آئے. ابن العربی کے وحدت الوجودی فرق سے آپ کا تعلق تھا. آپ کی تصانیف و اقوال میں ابن العربی کی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کا بارہا ذکر ملتا ہے. یہ ایک بڑی تاریخی اور غیر معمولی بات ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے شاگرد اور خلیفہ مجدد الف ثانی وحدت الوجود کے قائل نہ تھے، انہوں نے وحدت الشہود پر زور دیا۔ آپ حضرت خواجہ باقی باللہ سے وابستہ ہونے کے بعد بارہ آپ سے ملے اور اپنے وحدت الشہود عقیدے کی اس طرح مدلل اور منطقی طور پر توضیح کی کہ خواجہ صاحب اپنے خلیفہ کے نظریات سے متاثر ہوئے اور فرمایا، وحدت الوجود کے بارے میں جو کچھ ہمارا عقیدہ اور نظریہ تھا اور جس کا ہم نے اپنی تصنیف میں ذکر کیا ہے، ہم اس تصنیف کو اب پسند نہیں کرتے۔ خواجہ باقی باللہ زیادہ عرصے ہندوستان میں مقیم نہیں رہے، لیکن اسی مختصر مدت میں آپ نے بعض ایسے خلفاء کی تربیت کی جنہوں نے بعد میں نقشبندی سلسلے کو روایت دیا اور اس کی ترقی کا سبب بنے۔ مجدد الف ثانی شیخ تاج الدین عثمانی، شیخ حسام الدین بن ندام الدین بدخشی، شیخ اللہ داد دہلوی، آپ کے وہ چند خلفاء ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ خواجہ صاحب کا 25 جمادی الثانی بروز ہفتہ 1602 عیسوی میں وصال ہوا اور دوسرے دن آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ دہلی میں صدر بازار کے قریب آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔
0: خواجہ باقی باللہ، اس موضوع کے حوالے سے ابھی آپ نے تاریخ ساز پروگرام سنا، تحریر پروفیسر ایچ ایس قاسمی کی تھی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پروگرام جاری ہے ملے سر میرا تمہارا۔ اس پروگرام کی اگلی پیشکش سونو نگم اور شیخ گھوشال کی آوازوں میں، یہ دوگانہ۔

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گائے پرملین سے بات چیت کی. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کی ستائش کی اور کہا کہ یہ تجارتی مذاکرات سے متعلق بھارت کے نقطہ نظر کو اجاگر کرتا ہے. امریکہ نے ایران کی طرف سے ایک فضائی ٹھکانے کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے کی تحقیقات کے دوران برطانوی ٹھکانے سے طویل دوری تک مار کرنے والے بمبار طیاروں کو اپنے ٹھکانوں پر منتقل کیا ہے. کیریبیائی سمندر میں منشیات کی اسمگلنگ کرنے والی ایک مشتبہ کشتی پر امریکی حملے میں 4 لوگ مارے گئے ہیں. اور جاپان میں 2026 کے ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کرکٹ، ہاکی اور کبڈی میں سونے کے تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے جیتے ہیں. یہ تھیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامنے ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق دن کے 1:15 ہوا چاہتے ہیں. ہماری پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. دن میں 3 آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.

میں کپور صاحب کو ہم اکثر ان کی چلبلی، رومانٹک اور بے حد ارجاوان اسکرین امیج کے لیے یاد کرتے ہیں، لیکن پگلا کہیں کا میں انہوں نے سجیت جیسا بھاوناتمک اور مانسک سنگھرش سے گزرتا کردار نبھایا۔ یہ ان کے سامان رومانٹک انداز سے کافی الگ تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ فلم شمی کپور کی فلموگرافی میں ایک الگ رنگ لے کر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی گیت کسی کردار کی پوری زندگی کی آواز بن جاتا ہے، تو مجھے یوں بلا نہ پاؤ گی بھی کچھ ایسا ہی گیت تھا۔ اس کے شبدوں میں جیسے کسی ایسے انسان کی پکار ہے جو کہہ رہا ہو کہ تم مجھے بھلا دینا شاید آسان نہیں ہوگا، یہ کیونکہ میری یادیں تمہاری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اور یہی بھاؤ اس گیت کو فلم سے باہر نکال کر شروتاؤں کے دل تک پہنچاتا ہے۔ یہ گیت رفیع صاحب کے ساتھ ہی لتا جی کی آواز میں بھی ہے، کچھ دیر بعد وہ گیت بھی ہم آپ کو سنوائیں گے، لیکن فی الحال آشا جی کی آواز میں سنواتے ہیں یہ ایک اور خوبصورت سا گیت ہے۔

تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش بیگم رابعہ شیخ رہی منا جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پدما ٹاکیز نیپا نگر ایم پی سے سدرشن شاہ پلوی پرکھر کشل نیتی ہمارے ساتھ ہیں. جلال آباد ویسٹ سے سریش گنگریجا پونم وشال پریا ہیں. سلطان نگر اتر پردیش سے یشمیت نرنجن سومیا ابیرل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. مسکان پوسٹ گالیگاؤں زعفرآباد سے سدھاکر راجیے پرشانت جگتائی اور سنچیت جی ہمارے ساتھ ہیں. پشچم سنگھوں چائیواسا جھارکھنڈ سے شیوا گو پریم کپل سیوانش اور سنگیتا جی ہمارے ساتھ ہیں. گرمی سنگھ میتا ساؤتھ ایکسٹینشن نئی دلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایرامنی ورما دترینگی بھاٹا پارا سے ہمارے ساتھ ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے اس میں گیت جانکاری ہمیں پسند آ رہی ہے. شکریہ آپ کا. بٹنگ کیڑا پنجاب سے منچو ٹومس پنکی لولی آرتی جی.

0: خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین. وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور سوئٹزرلینڈ تجارت سرمایہ کاری کو مل کر فروغ دینے اور دنیا کے لیے قابل بھروسہ سپلائی چین قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت ای یو آزاد تجارتی معاہدے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے تجارتی معاہدے سے متعلق بات چیت اور انہیں قطعی شکل دینے کے بھارتی طریقہ کار کی عکاسی ہوتی ہے. امریکی فوج نے کہا ہے کہ کیریبیائی سمندر میں مبینہ ڈرگ سمگلنگ سے وابستہ ایک کشتی پر تازہ حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک کرناٹک، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو اور پدوچیری میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے آج ٹیکنالوجی، موبیلٹی سسٹم اور بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے اور ان میں اشتراک کے سلسلے میں مختلف معاہدوں پر دستخط کیے. سوئس نیشنل سائنس فاؤنڈیشن اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے محکمے کے درمیان دلچسپی کے ایک خط پر بھی دستخط کیے گئے. ان معاہدوں پر نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملو کے درمیان دو طرفہ بات چیت کے بعد دستخط کیے گئے. ایک مشترکہ پریس ملاقات میں وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت سوئٹزرلینڈ تعلقات کے تئیں سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملو کے عزم کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ اکتوبر میں یورپی آزاد تجارتی انجمن کے ساتھ تجارت اور اقتصادی شراکت داری سے متعلق معاہدے کا نفاذ تاریخی رہا.
1: بھارت اور یورپین فری ٹریڈ ایسوسیشن یعنی ایفٹا دیشوں کے بیچ ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا. یہ یوروپ کے کسی بھی اکنامک بلاک کے ساتھ بھارت کا پہلا ایف ٹی اے ہے. یہ انویسٹمنٹ، انوویشن، جابس اور ساجھا سمردھی کا ایمبیشیس بلو پرنٹ بھی ہے. اس سے ہم اگلے 15 ورشوں میں بھارت میں 100 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ اور 10 لاکھ ڈائریکٹ جاب کے لکشوں کو ساکار کریں گے.
0: وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور سوئٹزرلینڈ میں بھارتی برآمدات کے لیے بازار تک رسائی کو بڑھانے اور سرمایہ کاری میں مزید سہولت پیدا کرنے کے لیے مختلف اہم فیصلے کیے گئے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ اسی وقت میں بھارت بایو ٹیکنالوجی، بینکنگ، انشورنس اور خوراک کو ڈبہ بند کرنے جیسے اہم شعبوں میں سوئٹزرلینڈ کی جانب سے نئی سرمایہ کاری کو راغب کرے گا.
1: ہم سوئٹزرلینڈ کی انفراسٹرکچر کمپنیز کو بھارت میں بڑے لیول پر نویش کرنے اور کیپیسٹی بلڈنگ، ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ میں بھاگیداری کے لیے آمنترت کرتے ہیں. فرینڈ، سائنس اور ٹیکنالوجی سہیوگ بھی ہماری ساجیداری کا ایک مضبوط ستمبھ ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم جلد ہی ہیلتھ، کلین انرجی اور سپیس جیسے پرائیورٹی ایریاز میں نئے جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس لانچ کرنے جا رہے ہیں.
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج صدر گی پاملو سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت ای ایف ٹی اے ٹی ای پی اے کے وعدے سلسلے میں بھارت سوئٹزرلینڈ شراکت داری کو مستحکم کرنے کی خاطر صدر پاملو کی کوششوں کی ستائش کی. اس سے قبل سوئٹزرلینڈ کے صدر نے راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کی سمادھی پر گلہ عقیدت نظر کیے. صدر پاملو آج شام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. صدر مرمو سوئٹزرلینڈ کے اپنے ہم منصب کے اعزاز میں ایک سرکاری ضیافت کی بھی میزبانی کریں گی. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے معاہدے کی ستائش کی اور کہا ہے کہ یہ تجارتی معاہدوں سے متعلق مذاکرات اور انہیں حتمی شکل دینے کے حوالے سے بھارت کے طریقہ کار کو اجاگر کرتا ہے. نئی دلی میں آج میونخ لیڈرز میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس معاہدے کو بجا طور پر تمام معاہدوں کی اصل قرار دیا گیا ہے. اس معاہدے میں تقریباً 2 ارب افراد کی آبادی رکھنے والی معیشتیں شامل ہیں جو مجموعی طور پر دنیا کی تقریباً 1/4 جی ڈی پی کی نمائندگی کرتی ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے بازاروں تک مکمل رسائی فراہم کرتا ہے اور اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ مسابقتی صلاحیت متاثر نہ ہو. انہوں نے بتایا کہ بھارت نے اس معاہدے کے تحت 92.5% ٹیرف لائنز کھول دی ہیں جو تجارتی مالیت کے لحاظ سے تقریباً 97%

0: تجارت کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس موقع پر فرانس کے یورپ اور امور خارجہ کی وزارت میں یورپی امور کے وزیر نمائندہ بنیامین حداد نے کہا کہ بھارت یورپی آزاد تجارتی معاہدہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کو دو گنا کرنے کا موقع ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات ابھی جاری ہیں اور انہیں ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ آج نئی دلی میں میونخ لیڈروں کی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے بتایا کہ دونوں ملک ایک اہم مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈہ کس طرح اتر پردیش کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کی تصویر بدل رہا ہے۔
1: نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھارت کے سب سے بڑے گرین فیلڈ ایئرپورٹ پروجیکٹوں میں سے ایک ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ سرکاری اور نجی شراکت داری پی پی پی ماڈل کے تحت تقریباً 11,200 کروڑ روپے کی مجموعی سرمایہ کاری سے تیار کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 28 مارچ 2026 کو اس ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوائی اڈہ ترقی یافتہ اتر پردیش اور وکست بھارت بنانے کی مہم میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔
2: دیش کا سب سے بڑا پردیش آج دیش کے سب سے ادھک انٹرنیشنل ایئرپورٹس والے راجیوں میں سے ایک ہو گیا ہے۔ ایئرپورٹ پشچمی اتر پردیش کے کسانوں، چھوٹے اور لگو ادیوگوں، یہاں کے نوجوانوں کے لیے انیک نئے اوسر لے کر آنے والا ہے۔
1: پہلے مرحلے میں ہوائی اڈے میں سالانہ 1,20,00,000 مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش ہوگی۔ یہ ہوائی اڈہ ملک کے شہری آبادی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک کشتی پر حملہ کیا ہے جس کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ وہ کیریبیائی سمندر میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھی۔ اس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ لاطینی امریکہ میں مبینہ طور پر منشیات کو غیر قانونی طریقے سے لانے لے جانے کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی جاری مہم کے تحت کل یہ حملہ کیا گیا۔ امریکی جنوبی کمان کے مطابق اس کشتی کو اسمگلنگ کے راستے میں نشانہ بنایا گیا، تاہم فوج نے اس بارے میں شواہد فراہم نہیں کیے کہ کشتی منشیات لے جا رہی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک کرناٹک، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور مراٹھواڑہ اور ودربھ کے زیادہ تر حصوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کے لیے موسم سازگار رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ کل تک اتراکھنڈ، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور لکشدویپ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں کل بھوپال کے لال پریڈ گراؤنڈ میں سی ایم یوتھ کانکلیو 2026 کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کانکلیو کا انعقاد اعلی تعلیم کا محکمہ کر رہا ہے۔ وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب میں 20,000 سے زیادہ نوجوانوں سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ اس پروگرام کا اصلی مقصد نوجوانوں میں ہنرمندی، نئے نظریات اور روزگار کے مواقع کو فروغ دینا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی کی مالی پالیسی کمیٹی نے اپنی 3 روزہ میٹنگ آج ممبئی میں شروع کی۔ مغربی ایشیا میں تازہ کشیدگی، خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور خوراک کی مہنگائی پر تشویش کے دوران آر بی آئی پالیسی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملوں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور سوئٹزرلینڈ تجارت سرمایہ کاری کو مل کر فروغ دینے اور دنیا کے لیے قابل بھروسہ سپلائی چین قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت ای یو آزاد تجارتی معاہدے کی ستائش کی۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ کیریبیائی سمندر میں مبینہ ڈرگ اسمگلنگ سے وابستہ ایک کشتی پر تازہ حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک کرناٹک، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو اور پدوچیری میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am

نبی حسن عباسی شہنواز عباسی جی ہمارے ساتھ سہیل حسن جی کے ساتھ مرحرہ دروازہ ایٹا سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ سندیش ہمارے پاس فاروق علی جی کا آیا ہے.

زمین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. اردو سروس کی نشریات اب سے لے کر شام کے 5 بجے تک آپ سب کے لیے دستیاب رہیں گی. اس دوران اب سے چند ہی لمحوں کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر میری پسند پروگرام ہوگا. 3:30 پر کہکشاں پروگرام کے تحت آج آپ سنیں گے یووا فلم کی کہانی اور نغمے. 4 بجے سے آپ فلمی نغموں کا لطف لے سکیں گے. یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا. شام 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 5 بجے آج کی دوسری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. یہ تھی تفصیلات اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے.

رسائی کو بڑھانے اور سرمایہ کاری میں مزید سہولت پیدا کرنے کے لیے مختلف اہم فیصلے کیے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ اسی وقت میں بھارت بایو ٹیکنالوجی، بینکنگ، انشورنس اور خوراک کو ڈبہ بند کرنے جیسے اہم شعبوں میں سوئٹزرلینڈ کی جانب سے نئی سرمایہ کاری کو راغب کرے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج سوئٹزرلینڈ کے صدر سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت ای ایف ٹی اے کے وعدے کے سلسلے میں بھارت سوئٹزرلینڈ شراکت داری کو مستحکم کرنے کی خاطر صدر پارملین کی کوششوں کی ستائش کی. اس سے قبل سوئٹزرلینڈ کے صدر نے راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کی سمادھی پر گلہائے عقیدت نظر کیے. سوئٹزرلینڈ کے صدر آج شام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. صدر مرمو سوئٹزرلینڈ کے اپنے ہم منصب کے اعزاز میں ایک سرکاری ضیافت کی بھی میزبانی کریں گی. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے کی ستائش کی ہے اور کہا کہ تجارتی معاہدوں سے متعلق مذاکرات اور انہیں حتمی شکل دینے کے حوالے سے بھارت کے طریقہ کار کو اجاگر کرتا ہے. نئی دلی میں آج میونخ لیڈرز میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس سمجھوتے کو بجا طور پر تمام سمجھوتوں کی اصل قرار دیا گیا ہے. اس معاہدے میں تقریباً 2 ارب افراد کی آبادی رکھنے والی معیشتیں شامل ہیں جو مجموعی طور پر دنیا کی تقریباً 1/4 جی ڈی پی کی نمائندگی کرتی ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ معاہدہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے بازاروں تک مکمل رسائی فراہم کرتا ہے اور اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ مسابقتی صلاحیت بھی متاثر نہ ہو. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات ابھی جاری ہیں اور انہیں ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے. آج نئی دلی میں میونخ لیڈروں کی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے بتایا کہ دونوں ملک ایک اہم مرحلے پر پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ زیر غور معاہدہ ایک سخت اور مذاکرات کے لحاظ سے انتہائی مشکل معاہدہ ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ تجارتی توازن بڑی حد تک بھارت کے حق میں ہے. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مذاکرات ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ممالک خامیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں. بھارت اور کینیڈا آج سے اوٹاوا میں جامع اقتصادی شراکت داری کے اپنے مجوزہ معاہدے کے بارے میں 5ویں دور کے مذاکرات شروع کریں گے کیونکہ دونوں ملکوں کا مقصد اس تجارتی معاہدے کو 2026 کے آخر تک مکمل کر لینا ہے. دونوں ملکوں کے اعلی مذاکرات کاروں کی قیادت میں یہ 5 روزہ مذاکرات اس مہینے کی 9 تاریخ تک جاری رہیں گے. گزشتہ دور کی بات چیت نئی دلی میں پچھلے مہینے 18 تاریخ کو مکمل ہوئی تھی جس کے تحت افسران نے قطعی معاہدے کی جانب تیزی کے ساتھ پیش رفت کر رہے ہیں. برازیل میں فلاویو بولسونارو نے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں موجودہ صدر لوئس اناسیو لولا دا سلوا کے خلاف جیت حاصل کر لی ہے. اگرچہ وہ مکمل جیت کے لیے ضروری 50% کا نشانہ پار کرنے میں ناکام رہے لہذا 25 اکتوبر کو اگلے مرحلے میں ان امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا. اس مرحلے میں 98.81% ووٹوں کی گنتی کی گئی جن میں بولسونارو کو 47.24% جبکہ لولا دا سلوا کو 44.91% ووٹ ملے. برازیل کے صدارت انتخابات کے نظام کے تحت ایک امیدوار کے لیے پہلے راؤنڈ میں 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. اب کیونکہ کسی بھی امیدوار کو ضروری حد سے زیادہ ووٹ نہیں ملے لہذا دونوں امیدوار دوسرے راؤنڈ میں مقابلہ کریں گے. امریکہ نے برطانیہ کے آر اے ایف فیئرفورڈ فوجی ہوائی اڈے پر تعینات اپنے طویل رینج کے تمام بمبار طیاروں کو ہٹا کر امریکہ منتقل کر دیا ہے. امریکہ نے برطانیہ کے اس فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کی مبینہ ایرانی سازش کے سلسلے میں جاری تحقیقات کے دوران نئے خطرے کے امکان کے تحت یہ قدم اٹھایا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک کشتی پر حملہ کیا ہے جس کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ کیریبیائی سمندر میں منشیات کے اسمگلنگ میں ملوث تھی. اس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے. لاطینی امریکہ میں مبینہ طور پر منشیات کو غیر قانونی طریقے سے لانے لے جانے کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی جاری مہم کے تحت کل یہ حملہ کیا گیا. امریکی جنوبی کمان کے مطابق اس کشتی کو اسمگلنگ کے راستے میں نشانہ بنایا گیا. تاہم فوج نے اس بارے میں شواہد فراہم نہیں کیے کہ کشتی منشیات لے کر جا رہی تھی. یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے ملک میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے اور پورے ملک میں اپنے اختیارات بحال کرنے کے لیے

آرت کمار اور الکا یاگنک کی آوازوں میں ابھی آپ نے یہ نغمہ سنا. فلم کا نام تھا ہم. پروگرام کی اگلی پیشکش آپ سب کی نظر ہے. ادت نارائن اور الکا یاگنک کی آوازوں میں فلم ہے میں نے دل تجھ کو دیا.

0: ہو چکے ہیں. انہوں نے مسلح افواج، سیکیورٹی فورسز اور دیگر فوجی دستوں کو کاروائیاں شروع کرنے کی ہدایت دی. خبر رساں ایجنسی کے مطابق یمنی افواج نے پیر کے روز تائز میں کئی محاذوں پر حوثی باغیوں کی در اندازی کی کوششوں اور حملوں کو ناکام بنا دیا. جاپان کے آئچی ناگویا شہر میں 2026 کے ایشیائی کھیل کل اختتام پذیر ہو گئے. بھارت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا. ان میں سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے شامل ہیں. بھارت نے مردوں اور خواتین کے کرکٹ، کبڈی اور ہاکی میں شاندار جیت حاصل کی. کرکٹ میں بھارت نے پھر سے دونوں ٹائٹلز جیتے. فائنل میں خواتین ٹیم نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرایا، جبکہ مردوں کی ٹیم نے پاکستان کو 19 رن سے شکست دی. کبڈی میں خواتین کی ٹیم نے ایران کو 34 کے مقابلے 37 پوائنٹ سے ہرا کر اپنا ٹائٹل برقرار رکھا، جبکہ مردوں کی ٹیم نے بھی ایران کو 34 کے مقابلے 40 پوائنٹ سے شکست دی. ہاکی میں بھارتی خواتین ٹیم نے فائنل میں چین کو 1-0 سے ہرایا. اس طرح 44 سال بعد بھارت نے ایشیائی کھیلوں میں خواتین ہاکی میں سونے کا تمغہ جیتا. مردوں کی ٹیم نے ملیشیا کو 1-5 سے ہرا کر پھر سے ٹائٹل حاصل کیا ہے. ادھر تیر اندازی میں بھارت نے سونے کے 5 تمغوں سمیت 9 تمغے جیتے، جبکہ مکے بازی میں بھارت کو سونے کے 3 اور کانسی کے بھی 3 تمغے ملے. بھارتی پہلوانوں نے مجموعی طور پر 6 تمغے جیتے. ان میں سونے، چاندی اور کانسی کے 2-2 تمغے شامل ہیں. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کی صدر گی پاملا کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. انہوں نے کہا بھارت اور سوئٹزرلینڈ تجارت اور سرمایہ کاری کو مل کر فروغ دینے اور دنیا کے لیے قابل اعتماد سپلائی چین قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کی ستائش کی ہے. اور یمن کی حکومت نے حوثیوں کے قبضے والے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے فوجی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ابھی تک آپ نے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات سنی. ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق شام کے 5 بجنے کو ہے دوسری مجلس کی نشریات کا وقت اب ختم ہوتا ہے. رات 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
1: ورلڈ سروس دن دیے پنجابی سوائے شام دے 5 بجے نے ہوں ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے. سبھا دی شروعات کریاں سرائکی پروگرام دے نال. سماعت فرماؤ جھوک ماہی دی.

6 بج کے 10 منٹ پہ پروگرام ہوئے گا ایک گلوکار، ایک گلوکار تحت دوسری سنو کے استاد ہنس راج ہنس بارے جیونی بارے انہوں نے کارگزاریاں بارے گل بات انہوں نے گائے تے لکھے پنجابی گیت دیس پنجاب مجلس کا آغاز ہو چکا ہے تے سب تو پہلے سامعین آج دی گل، آج دی گل دے وچ آج دا وشہ ہے وشو ادھیاپک دہاڑا، بالکل وشو ادھیاپک دہاڑا آج ہے 5 اکتوبر، پچھلے 5 ستمبر نو اسی منایا راشٹری ادھیاپک دہاڑا تے آج ہر سال 5 اکتوبر نو پوری دنیا وچ منایا جا رہا ہے وشو ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਹਾੜਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ

0: جاتی ہے کہ آپ ریس پہ جائیے کام کریے اور وہاں آپ ریویو لکھیے اور ٹیکا ٹپنی کریے, مجھ سے کبھی پوچھا نہیں جاتا. ایسی استھتی میں مجھے لگتا ہے جو بھی نئے لوگ آ رہے ہیں میڈیا کی فیلڈ میں, انٹرٹینمنٹ کو سنبھالنا چاہتے ہیں, اس پر لکھنا چاہتے ہیں, کرٹک بننا چاہتے ہیں, فلم جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں, تو ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سنیما کو لے کر کے ان کے بھیتر کیسی جگیاسا ہے,
1: جی
0: کیسی جگیاسا ہے, کتنا ڈیپتھ ہے, کتنا گیان ہے اس بارے میں اور کتنی روچی ہے, یہ سب کچھ ان کو دیکھنا پہلے پڑے گا اور اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کرے کہ ان کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہے. اپنی خواہش اور دفتر کی ضرورت دونوں کا تال میل بٹھا پانا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے.
1: جی
0: اس امتحان میں جو پاس کر گیا وہ پرسکار ضرور پاتا ہے.
1: جی سنجیو جی, آپ نے شروعات کی تھی پرنٹ میڈیا سے,
0: جی
1: اور اب سوشل میڈیا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دنیا ہے اور پترکاریتا سے بھی اسے جوڑ دیا گیا ہے. جس کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے یا جس کا اپنا سوشل میڈیا پر ایک اکاؤنٹ ہے, وہ سوچتا ہے کہ ہم پترکاریتا کر رہے ہیں. اس میں ذمہ داری جو ہے وہ کہاں تک ضروری ہے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
0: پہلے ہوتا تھا نا نیلم جی کہ ہم لوگ ڈائری مینٹین کرتے تھے,
1: جی
0: اور ڈائری بہت سیکرٹ رکھتے تھے. اس ڈائری کے پنے کوئی کھولتا نہیں تھا, پڑھتا نہیں تھا, یہاں تک کہ دھوکے سے اگر کوئی گھر میں پنا پلٹ دے تو اس پر ناراض ہوتے,
1: جھگڑا ہو جاتا,
0: جھگڑا ہو جاتا
1: جی
0: کہ ہماری ڈائری کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم نے اپنے من کی بات اس میں لکھی ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا جو آیا ہے نا, ایک تو وہ ڈائری کو ختم کر دیا اس نے,
1: جی
0: اور وہ سوشل میڈیا ایک طرح سے جگجاہر ڈائری ہو گئی ہے. یہاں لوگ اپنی مرضی کی بات کچھ اسی طریقے سے لکھ رہے ہیں جیسے کبھی ڈائری میں لکھا کرتے تھے, لیکن اب ان کو اس بات کا کوئی بھے نہیں ہے, اس کو کوئی پڑھے گا تو کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا ٹیکا ٹپنی کرے گا, چونکہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو لوکتانترک آزادی دی ہے کہ اپنی بات کھل کر رکھنے کا. تو لوگ لکھ رہے ہیں اور یہاں بھی لیکن امتحان ہے کہ کون کیسا لکھ رہا ہے, کون کس طرح کے وچار ویکت کر رہا ہے, اس کے بھی اسی طرح کے فالوورس بن رہے ہیں, اس کو بھی اسی طرح سے پرسدھی مل رہی ہے. بہت سارے انفلوئنسرز ہیں
1: جی
0: اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہی بنے ہیں. ایسے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنائی ہے وہ انہی وجہوں سے بنائی ہے کہ انہوں نے کیسا لکھا ہے, کیسا اپنے آپ کو ایکسپریس کیا ہے. تو وہاں پر لوگوں کی ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی بھاشا کو تھوڑا سرمت رکھے. فلموں کے سندرب میں آپ خاص طور پہ دیکھیے تو فلم دیکھ کر آتے ہیں, چار لائن ترنت ایک ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ فلم خراب لگی ہے, اچھی لگی ہے. اور تو ایسے میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا اور جو لوگ ان سے پربھاوت ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ویسی ٹپڑیوں کی چپیٹ میں نہ آئے اور خود بھی فلم دیکھیں اور طے کریں کہ یہ فلم کیسی ہے. اگر کوئی فلم بہت پرسدھ ہو جاتی ہے اور چل جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ ڈائریکٹر اور ایکٹر ایکٹریسز خود ہی اپنے اوپر رکھتے ہیں, فلم سمیکشک کو, فلم آلوچک کو وہ کبھی نہیں دیتے.
1: جی جبکہ ویوہارک طور پر ہوتا یہی ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ریٹنگ دیکھ کر فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, وہ چنتے ہیں, تو فلم سمیکشک بھی ایک بھومیکا اس میں نبھا رہا ہے.
0: فلم سمیکشکوں کی ایک بڑی بھومیکا ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ فلم سمیکشا ایک ایجوکیشنل ودھا ہے.
1: جی
0: ایجوکیشنل اس لیے کہ فلم سمیکشا پڑھنے کے بعد ہی ہم کوئی فلم دیکھنے کا وچار بناتے ہیں, تو فلم میں جو خوبیاں ہیں وہ سمیکشک اگر نہیں بتائے گا تو درشکوں کو معلوم کیسے ہوگا.
1: جی
0: تو سمیکشک تو ایک ذریعہ ہے, سمیکشک کو کورٹ کا فیصلہ نہیں سنانا چاہیے, سمیکشا لکھنی چاہیے, فیصلہ نہ سنائے. میں اکثر کہتا ہوں
1: جی
0: مادھوری نے سمانتر فلم آندولن کو کافی آگے بڑھایا تھا,
1: جی
0: جو نشانت اور ایسی فلمیں آئی تھی, انکور وغیرہ, شاہ نیمگل جیسے فلم وغیرہ سامنے آئی تھی,
1: جی
0: تو مادھوری پترکا نے اس کو کافی آگے بڑھایا تھا. تو سمانتر سنیما سے جڑے ہوئے جتنے بھی ڈائریکٹرز تھے, ایکٹر تھے, انہوں نے مادھوری پترکا کو کریڈٹ دیا تھا کہ ہمارے آندولن کو آگے کافی بڑھانے میں مدد کی ہے.
1: لیکن
0: کمرشیل سنیما جو ہے وہاں کوئی ایکٹر ایکٹریس یا ڈائریکٹر اس طرح سے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتے.
1: جی تو چلتے چلتے یہ سوال آپ سے کہ آگے کی کیا یوجنائیں ہیں آپ کی؟ اب آپ کو راشٹریہ فلم پرسکار ملا ہے تو اس کے بعد ذمہ داری کا احساس ہے یا ایسا لگتا ہے کہ جو محنت کی تھی بس سفل ہو گئی, اب تھوڑی تھکان محسوس ہو رہی ہے؟
0: یہ سوال بہت اچھا سوال ہے. فلموں سے جڑا ہوا ایک پلیٹ فارم میں نے بھی شروع کیا تھا اور وہ پلیٹ فارم تھا پکچر پلس. پکچر پلس نام سے ہم نے ایک فلم پترکا شروع کی تھی اور یہ پترکا کچھ ورش چلی اور یہ ماسک پترکا تھی. ہماری کوشش تھی کہ ہندی سنیما سے جڑے ہوئے دیش بھر, ہندی سنیما کیا بلکہ بھارتی سنیما سے جڑے ہوئے دیش بھر میں جتنے بھی پرمکھ لیکھک ہیں ان کا ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں وہ اپنی باتیں کھل کر لکھ سکیں.
1: جی
0: تو بہت دگج لیکھکوں نے اس میں اپنا اپنا کنٹریبیوشن دیا. اروند کمار,

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:15 ہو چکے ہیں. ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

سامعین آپ کو بتا دیں اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 9:20 پر غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ہوگا ایک فنکار. آج کے اس پروگرام میں سماعت فرمائیے گا چیترا سنگھ کی گائی غزلیں. 9:45 بجے خبریں نشر کی جائیں گے اور 9:55 پر کچھ آپ سنیں گے کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے. رات 10 بجے پیش کریں گے مارکیٹ منتر. فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سن سکتے ہیں رات 10:30 سے لے کر 11:45 تک. 11:45 پر قوالی کے پروگرام میں آج سنیے گا غلام حسین خان قوال اور ساتھیوں کی گائی قوالی ہیں. بڑے صغیر کی خبریں نشر کی جائیں گی اس سے قبل شام میں 11 بجے. عالمی خبروں کا وقت رہے گا رات 12 بجے اور 12:10 پر کلاسیک کی موسیقی پروگرام میں سنیے گا وی سی رانڈے سے وائلن پر بجایا راگ جوگ. سدھواہ فلمی نگر میں آپ سن سکتے ہیں رات 12:30 آخر ایشیا پروگرام میں. یہ پروگرام جاری رہے گا 12:50 تک. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 1 بجے ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سمجھنے تک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ ہماری آج کی اس تیسری مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

پہلے اس وقت کی سرخیاں. بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی میں تعاون کو تقویت دینے, بنیادی ڈھانچے اور موبیلٹی, دفاعی اشتراک کے میدان میں نئے امکانات کی تلاش اور نیوکلیائی تعاون کو وسعت دینے سے متعلق پانچ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جیشنکر نے کہا ہے کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطۂ نظر اسے امریکہ, روس اور چین سمیت سبھی عالمی طاقتوں سے مصروف عمل رہنے کے قابل بناتا ہے. بین الاقوامی تجارتی راستے کی بازیابی کے تحت 80 سال کے وقفے کے بعد آسام سے پہلا کارگو بحری جہاز برہم پتر ندی کے ذریعے بنگلہ دیش پہنچا. مرکز اور مغربی بنگال حکومت نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت اگلے 2 سال کے دوران علاقائی فضائی کنیکٹیوٹی کو مستحکم کرنے کے مقصد سے مغربی بنگال کو 4 نئے ہوائی اڈے ملیں گے. اور جرمنی اور امریکی سائنسدانوں نے دماغ کی پر اسرار پیچیدگیوں کا انکشاف کرنے والی تکنیک تیار کرنے پر ادویات کے میدان کا نوبل انعام جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان آج نئی دلی میں 5 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. یہ معاہدے وزیراعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملا کے درمیان دو طرفہ مذاکرات کے بعد طے پائے. ان معاہدوں میں مائیگریشن اور موبیلٹی, شراکت داری, نوجوان پیشور افراد کا باہمی تبادلہ, ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی, موبیلٹی نظام اور مخصوص شعبوں میں بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور تعاون جیسے امور شامل ہیں. بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور سوئٹزرلینڈ میں بھارتی برآمدات کے لیے مارکیٹ تک بہتر رسائی کا نظام قائم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کو مزید آسان بنانے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے ہیں. اس دوران وزارت خارجہ کے سیکرٹری سی بی جارج نے دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ میٹنگ کے بارے میں آج شام نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں مفاہمت نامے, سمجھوتے اور باہمی تعاون سے متعلق اقرار ناموں کا بھی تبادلہ کیا. صدر پاملاؤں بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج صبح نئی دلی پہنچے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 3 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کا بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر تقرر کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں قانون انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ نے گجرات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس سنیتا اگروال, دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے اور تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اپریش کمار سنگھ کو سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر مقرر کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جیشنکر نے آج کہا کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ, روس اور چین سمیت سبھی اہم ممالک سے جڑنے کے قابل بناتا ہے. ڈاکٹر جیشنکر آج نئی دلی میں بھارت اور دنیا مطابقت پذیری کے موضوع پر 5ویں کوٹلیہ اقتصادی کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے امریکہ کو بھارت کا انتہائی اہم اسٹریٹجک ساجیدار, سب سے بڑا اقتصادی اور تجارتی ساتھی اور بڑا دفاعی شراکت دار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اتھل پتھل بھرے اس دور میں بھارت کو ہر محاذ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جناب جیشنکر نے واضح کیا کہ دنیا کثیر قطبیت کی جانب گامزن ہے جس کا ڈھانچہ اور جیومیٹری ماضی سے بالکل مختلف ہیں. بی جے پی نے اتر پردیش کے آنے والے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے 8 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. پارٹی نے دھرم پال سنگھ, رادھا کانت اوجا, پرکاش پال, ودیا ساگر سونکر, گوپی کرشن پانڈے, پرینکا سنگھ راوت, رام پرتاپ سنگھ چوہان اور شروتی گنگوار کو میدان میں اتارا ہے. بی جے پی کے مرکزی انتخابی کمیٹی کے ذریعے ان ناموں کو منظوری دی گئی. تمل ناڈو, پڈوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں میں اور آسام میں 1 لوک سبھا سیٹ کے لیے ضمنی چناؤ کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہے. تمام 6 سیٹوں کے لیے پولنگ کل ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی. آسام کے لیے ایک تاریخی سنگ میل کے طور پر بندرگاہوں, جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے ڈبرو گڑھ سے بنگلہ دیش کے لیے میتھنول لے جانے والے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کیا. اس پیش رفت کے ساتھ ہی تقریباً 80 سال بعد برہم پتر ندی کے عالمی تجارتی راستے کے طور پر بازیابی ہوئی ہے. اس قدم سے شمال مشرقی خطے کے لیے ایک براہ راست ماحول کے لیے سازگار اور کم لاگت والی تجارتی راہداری فراہم ہوتی ہے. مغربی بنگال میں فضائی کنیکٹیوٹی کو مستحکم کرنے کے خاطر اگلے 2 سال کے دوران 4 نئے ہوائی اڈے تیار کیے جائیں گے. اس بارے میں مرکز اور مغربی بنگال حکومت کے درمیان آج نبنا میں مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. اس دوران شہری آبادی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری بھی موجود تھے. اس منصوبے میں ہسیمارا اور کلئی کنڈا میں شہری انکلیو, بالور گھاٹ ہوائی اڈے کی توسیع اور پرولیا میں نئے ہوائی اڈے کی تعمیر

آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں ہم دونوں فلم کا نغمہ، نغمہ نگار تھے ساحل، موسیقار جیدیو. سننے کے خواہش مند تھے آپ سب. سدیشور نگر یاوتمال سے پنجاب رام ٹیکے، یشودھا رام ٹیکے اور شرابی رام ٹیکے، بیلا ڈیلا بستر چھتیس گڑھ سے شیو پرساد دیوداس، موہت کمار دیوداس اور کماری یوتی دیوداس، علی گڑھ ڈبوالی سے بسنت سنگھ چند، راجکمار اور کلدیپ گاندھی، کیتھل سے یعنی ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر اور انیل شرما، کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج، سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، ریتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا، شاہ نگر یاوتمال سے راہل منور، سرلا منور اور پی وی پریانشی، ملاپور داخا سے راجیش جین، بٹو جین اور سنجیو جین، بلڈانا مارا سے راجو ماٹھے، گجانن ماٹھے اور سنجے ماٹھے، آکسیجن پارک راہل نگر امراوتی سے سدھارتھ گونڈانی، ارچنا گونڈانی اور ہیرامن شنڈے، بلڈانا اسلام پور سے سیدر دامودر، ششی کلا دامودر اور سمیت کمار دامودر، منجو کٹیلا دلی سے کمل بالوجا، مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا. اور سمجھ لیجیے، اب سنیے محمد رفیع کی آواز میں پروگرام کی اگلی پیشکش. فلم ہے رات اور دن، نغمہ نگار حسن جے پوری، موسیقار شنکر جے کشن. سننے کے خواہش مند ہیں آپ سب. شیروانی اسکول گنڈونوارا سے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری اور انور ماسٹر، نگوڑا چھتیس گڑھ سے مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی اور میناکشی گوسوامی،

سامعین لیجیے، اب سنیے مکیش کی آواز میں ملہار فلم کا نغمہ، نغمہ نگار کیف عرفانی، موسیقار روشن. سنیے کے خواہش مند ہیں یادو محلہ سناوت سے دلیپ مالاکار، سنیتا مالاکار اور یوگیش مالاکار. تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ شیخ، شیخ رحیم منا. پانڈر کوڑا ضلع یاوتمال سے انیل اوشا برانڈے، انوشری دھنشری برانڈے. پچھم تھو گنڈونوارے سے منور للہ، نسیم مرزا اور ارباز شاہباز. چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا. وشو ودیالیہ ساگر مدھیہ پردیش سے، اسپتال روڈ وشو ودیالیہ ساگر مدھیہ پردیش سے چندریش گوہر، وندنا گوہر اور جیپال یادو. چھتپتی سمپاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش اور رشی راجیش. اتم نگر دلی سے بودراج کھوروال، کمل رانی اور بھانو پرکاش. جعفرگنج جہان آباد بہار سے انتظار انجم، عالم آرا اور جناب یہ ہیں. کھیل بازار پانی پت سے نریش ملوترا، کوئل ملوترا اور نانک چند ملوترا جی. منڈی ہرجی رام ملوٹ سے نتھو رام شرما، للیت شرما اور اندرا شرما. سبزی منڈی بلڈانہ سے شبیر حسین، شہداز حسین اور مجو بابا. گرام ممنا ضلع ہمیرپور بندیل کھنڈ اتر پردیش سے رام شرن وشوکرما، ساحل وشوکرما اور دیویانشی وشوکرما. بڑے غبی چوراہ وارانسی سے ارون کمار مالوی درد. اور یہ ہیں جناب آکوٹ سے ونائک بینڈے، شریمتی بنگلہ بینڈے اور شبھم بینڈے. نواسا سے امول لوکھنڈے، شاردا لوکھنڈے اور آرتی لوکھنڈے. بھاگلپور استو سے پردیپ کمار منڈل، آشیش منڈل اور کندن منڈل. دیوکی نگر بھوپال سے چمپا لال دوبے، انت اور درشیکا درشت. آکار ہائٹس بہادر ناگپور سے ویشالی شیلیش گوانکر، ایکانش سمت گوانکر اور دھونی گواہنکر. گنڈنڈوارہ سے شمتر قمر راہی، شاہین فاطمہ، رودنان خان. نئی دلی راجوری گارڈن سے دھونی اور سانوی. اور یہ جناب پدم ٹاکیز نیپا نگر مدھیہ پردیش سے سدرشن شاہ، پلوی شاہ اور کشل شاہ. آپ سب کی پسند، آپ کی نظر ہے مکیش فلم ملہار میں.

آپ سن رہے تھے انوکھی رات فلم کا نغمہ، محمد رفیع کی آواز میں، موسیقار تھے روشن. سننا چاہتے تھے کوپر گاؤں سے سریش مالودے، ورشا مالودے اور شردا مالودے. جنرل نامدیڑ یا تالا مہاراج سے شنکر لال جائسوال، گنیش لال جائسوال اور شبھم پرساد جائسوال. گاؤں دولے والا ضلع موگا پنجاب سے سورن سنگھ. رگھوبی نگر نئی دلی سے شروتی اور کرن. چمنپورہ ادے پور سے سبیہ خانم، فریدہ بانو اور عیسیٰ خاتون. تالکھیڑ سے کاشیناتھ ڈھینگے اور نندا ڈھینگے. نسوالا چوک ملکاپور سے سنجے پاٹل، اوشا پاٹل اور پرتھمیش پاٹل. معمولواڑی مالا سے سوپن تائڈے، پنجاجی ناوکر اور موہن کرانگلے. کالے ملا کا اوپر گاؤں سے رام چندر راوکر، انو راوکر اور روہت راوکر. گاؤں ڈاکگھر نمن آباد ضلع جیند ہریانہ سے جسبیر سنگھ گروڑا، جتندر کور اور گرپریت سنگھ. اوپر کوٹ محلہ چوکنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی اور شاہنواز سرفراز عباسی. گاؤں لوگڑ ٹھاکرا والا ضلع فیروزپور پنجاب سے دلجیت سنگھ، راجدیپ سنگھ اور گرلال سنگھ. بھاوی نمگاؤں شیگاؤں سے شری رام گوندلی اور اوشا گوندلی. کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور مادھوری کرن. اور سامنے لیجیے، اب سنیے لتا منگیشکر کی آواز میں پروگرام کی اگلی پیشکش. فلم ہے دلاری، نغمہ نگار شکیل بدایونی، موسیقار نوشاد. سنے کے خواہش مند ہیں آپ سب. رگھوی نگر سے دلاور خان، حسینہ بانو اور ایلیزا نایاب. پاکوٹ جھارکھنڈ سے تم کمار بھگت، سویتا بھگت اور کسو تاسو. درگئی سیلو سے چندو کلکرنی، ہیملتا اور سی آر کلکرنی. ودوائی نگر سیتپورہ ٹاؤن سے زبیر علی خان، سبیہ زبیر اور انجمن خان. پپیا سے کملا کانت گپتا، دیپا گپتا اور شرپا گپتا. اسٹیٹ بینک نگر پشچم بہار دلی سے

پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں چترگپت کی موسیقی سے جائے نغمہ فلم ہے آدھی رات کے بعد. سننے کے خواہش مند ہیں نرمدا پاک منگل ویڑا ضلع سولاپور مہاراشٹر سے ماسٹر علیم پٹیل، مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل، سنبھل سے چھوٹے انصاری، سہارنپور سے سریش نارنگ، آشو نارنگ اور ونود پوری، راجاوت کمپلیکس نینسڑا ایم پی شاہجہاںپور سے منموہن راجاوت، مدھو راجاوت اور راشی رکشت، اور یہ جناب ریلوے روڈ کنڈنڈوارا سے محمد کریم زخمی، نجمہ بیگم ناز اور بی بی فاطمہ غازی، نلیشور نگر نرویل مہاراشٹر سے پی ایس ناوکر، نربلا ناوکر اور وشال ناوکر، نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چاند فاروق، دھرنوڑی تیلی والا سے نثار سلمانی، نوشا سلمانی اور بیبی عالیہ.

0: زلفوں میں گھٹا لہراتی ہے چلتا ہوں کہ ذرا شعلہ بدن میری جان نکلتی جاتی ہے چلتا ہوں کہ ذرا.
1: اور سمجھ لیجیے جب سنیے مکیش کی آواز میں یہودی فلم کا نغمہ. نغمہ نگار شیلندر, موسیقار شنکر جے کشن. سننا چاہتے ہیں دترنگی بٹا پارا چھتیس گڑھ سے ہیرا مانی ورما, پارس مانی ورما. بٹا پارا چھتیس گڑھ سے ہرمندر چاولا, سوہن جوشی اور شیو کمار شرما. اور یہ جناب بھلائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما, گورو شرما اور گریما شرما. اگلا میل کس کا ہے جی؟ اچھا لے چکے ہیں, یہ میل بھی شامل ہو چکا ہے. جالنا شہر سے ساگر ماٹولے, رینوکا ماٹولے اور لکشمی ماٹولے. سلطان پور اتر پردیش سے یشمید یشو, نرنجن سنگھ اور سومی سنگھ. اور جناب اچھا

اور سمجھ لیجیے، سنیے لتا منگیشکر کی آواز میں خاموشی فلم کا نغمہ، نمانگار گلزار، موسیقار ہیمنت کمار. سنا چاہتے ہیں جنک پوری، سہارنپور سے جان ڈی کیسٹرو، ولیس ڈی کیسٹرو اور روزی ڈی کیسٹرو. باندرا، آرما کوٹ، ممبئی سے بیگم سونم شیخ، ماری آیا شیخ اور محمد عریب شیخ. اور شیواجی چوک کٹنی سے انیل تامرکار، امر تامرکار اور دلیپ ورما. گرام بھوئن پار بالو چھتیس گڑھ سے دیو نارائن ساہو، یوگیتا اور گیتی کا. رامگنج کھنڈوا سے وجے مہوبیا، کویتا مہوبیا اور ایک نام اور ہے پیارا بابو. بسارت پورا مراد آباد سے محمد فرید انصاری، محمد رضا انصاری اور محمد بلال انصاری. اور یہ جناب

اور سامعین، آج کے پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں حقیقت فلم کا نغمہ، نغمہ نگار کیفی اعظمی، موسیقار مدن موہن. سننا چاہتے ہیں آگرہ سے سورج کمار، اجے کمار اور سنجو. ودربھ آکوٹ سے کے سنجیو ڈابے راؤ، ڈاکٹر رسیکا ڈابے راؤ اور ڈاکٹر کوستوب ڈابے راؤ. استوپورہ ضلع مئو سے مدر علی انصاری، رضیہ بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری. بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور، رضوانہ پروین اور عبداللہ آزاد. گرام پیپر روڈ سرگاؤں چھتیس گڑھ سے دیپیش ورما، پونم ورما اور شیوانش ورما. سادول شہر راجستھان سے رام کمار ریواڑ اور چندر کلا ریواڑ. وارڈ نمبر 1 پوفالی، ضلع یاوتمال سے جیرام سنگنکر، دشانت کمار سنگنکر اور ارپیتا. امراوتی مہاراج سے شیام کٹے، وندنا کٹے اور کارتک کٹے. سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈابر، عبداللہ ڈابر اور ضیاءالحق ڈابر. قصبہ براڑہ، ضلع امبالہ ہریانہ سے روی کمار راہل اور رنجیت کور. موہن پور کمال گنج فروخ آباد سے تسنیم احمد فاروقی. گرام اپوسٹ ہررپور مٹکلی، ضلع بریلی سے شارو نور انصاری، فریاد حسین انصاری اور شکیل احمد ادریسی. کشور نگر امراوتی سے، اچھا یہ تو لے چکا ہوں میں ان کا. رام رتن ٹاکیز کنڈلواڑی سے گنگا دھر ساونکر اور وجے لکشمی ساونکر. کشن کلون ہانسی سے سبھاش یوگی، راجو مگلانی اور ببو ڈبو. اور جناب جمانیہ، ضلع غازی پور سے سوری جائسوال، ارملا جائسوال اور دیپک جائسوال. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کی نظر ہے.

سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا فرمائش فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. قوالیوں کے آج کے پروگرام میں سماعت فرمائیے غلام حسین خان قوال اور ساتھیوں کی گائی قوالیاں.

0: قوالیوں کے آج کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سماعت فرما رہے تھے غلام حسین خان قوال اور ساتھیوں کی گئی قوالی. اس کے ساتھ ہی آج کے قوالیوں کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہم عالمی خبریں نشر ہوں گی.
1: اب آپ فیصل حبیب سے عالمی خبریں سنیے. بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی میں تعاون کو تقویت دینے، بنیادی ڈھانچے اور موبیلٹی، اندفاعی اشتراک کے میدان میں نئے امکانات کی تلاش اور نیوکلیائی توانائی میں تعاون کو وسعت دینے سے متعلق 5 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ، روس اور چین سمیت سبھی اہم عالمی طاقتوں سے مصروف عمل رہنے کے قابل بناتا ہے. بین الاقوامی تجارتی راستے کی بازیابی کے تحت 80 سال کے وقفے کے بعد آسام سے پہلا کارگو بحری جہاز برہم پتر ندی کے ذریعے بنگلہ دیش پہنچا. مرکز اور مغربی بنگال حکومت نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت اگلے 2 سال کے دوران علاقائی فضائی کنیکٹیوٹی کو مستحکم کرنے کے مقصد سے مغربی بنگال کو 4 نئے ہوائی اڈے ملیں گے اور جرمن

سامعین، انمول گھڑی فلم کے نغمے کے ساتھ ہی آج کا سدابہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہو چاہتے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.